مش ده حاصل الأيام دي؟ مش حاصل؟ أنتوا خايفين تردوا عليا؟ أنا شفت المشاهد المأساوية مبارح واستغربت. إحنا مش هنفرح بموت 300 شخص أيا كان مين. إحنا مش